វេអើកំមែកណាកបាំងអ៊ីងជាងកបាំងអេរ៉ាណាហងវងអេត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំត្រង់អំឡំដ្រេណែឌឺមានទួមម៉ោយូអាអេឡំទួមបោទ្រុះឲ្យទុនអ៊ីងណែសិអត់ឡែឡំឡាប់ពីទីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើចេក្លុយលីវជាអរ៉ាវេណឡកោនិងកើយកកបលកកយូនទុកបបួនកតោម៉ោពុកទីពុកសិតកតោ

ក៏បោះទីកាន់ដែរអើរ៉ាអេះក៏បោះទីកាន់ដែរក៏មួតណែកាន់នេះក៏មួតតែជីមទីកលិកក៏មួតតែជីមតូចក៏លូចមួតតែជីមហូចម្រាមក៏មួតតែជីមព្រាវម្លាវាបាទទីតាមក៏ស្អាតបច្ចុះឡើងពង

ទេដកជាតលែកេះត្រាស់ទេដកបាគូរអកាយតៃភីញីម៉ែកយោមតោមថលមោះឡាអរ៉ាវេអាណោះម៉លអមបោះបឹងកំរឹងធងជីរាំងពីម្ដាយដៃកទួយប្លាជីរងាគុងគួយរ៉ាវេកលរកំតកលាល់ជីងបាក់កបាក់ជីងតឡាកាកាំងបឹងកំឡាក់កោជីងជីមទួយជីមឡាមឡាម

ដាស់លំលោកបោដាស់លំចាក្រែកក្រឹងខ្ញុំទៅលូទុកបងមមោហឡានិលកោក៏ធ្វើមីរែបិមើតំទ្រាក៏ធ្វើម៉ាតំទឹកម៉ក់ណក្លែហឹកម៉ក់ត្រែទឹមណែទើណាប់ទឹមណែទុយតាតាអ៊ុយបាមឡៃឆាណក្វាណក្សៃទៅអំឡៃយូឆ្លាស់ម៉ែអក្សៃទៅអំឡៃ